0: kaket ikatek met ugalik adi no.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tiso di daytoy puso.